0: Mikko, har idishi da quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama.
1: O'zbekistonda soat 19.